0: Itu kami, kami kisah Bima Wotenye Manung Kamar Medarat Meja di kota Ik dong darat Ik Kamar kekataran Kapi-kapi Darat ini Dikin Manami Kusini Yena Topan Akan Ke Mereko Kamadat
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।